0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Zdaj otrok več ni. Gostam še stoji.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Poletje.
4: Poletje na Kaprisu.
1: Poletje na Kaprisu.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje.
4: In Radio

0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: To je Kapris.
6: To je Kapris.

0: Kaprisov flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, flažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilo.
3: Kuba Night je tu! V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
6: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
1: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo?
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
11: Hiti, non stop.
12: In poletje je zakon. In to je to.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 tisoč evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Best way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: To je Poletni Kapris.
0: Poletni Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Začenjamo s 25-ico v Izoli, 18-imi v Postojni, 25 zaenkrat tudi v Kopru in 24 na Kozini. Kar se tiče temperature ozračja, danes še vedno velja velika požarna ogroženost in pa seveda tudi velika in visoka toplotna obremenitev in bo največja ravno na našem koncu Slovenije, danes in jutri. Trenutno temperatura morja narekuje številko 28,5 tudi pri svetilniku v Izoli, kjer se bomo oglasili že čez nekaj trenutkov. Od ponedeljka naprej nas čaka vroč teden, predvsem zelo sončen, temperature bodo vedno nad 30. Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če zdaj v tem trenutku najdete kakšno večjo posebno neprijetnost, nam jo seveda dejte napisati v promet z obalo na Facebooku ali pa pokličite na 0879, kot ste nekateri že javili, da je gneča predvsem na Šmarski cesti na določenih odsekih, predvsem pa gre danes gneča predvsem v smeri mejnega prehoda Dragonje, tako da previdno in strpno na tistem koncu. Kar se tiče primorske avtoceste, veje se dolga kolona v smeri proti Postojno med Uncem in priključkom Postojna, kjer se vaša pot za vse tiste, ki prihajate proti našem koncu, trenutno podaljša za 15 minut. To je vse, če slučajno še kaj opazite, nam to, kot že rečeno, sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Caprice.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje je zakon.

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Tudi v današnji izdaji Primorskih novic je kar nekaj zanimivih naslovov in med njimi. Na plani v občini Bovec je v petek zjutraj izbruhnil požar v naravi, do popoldneva je zajel že približno 10 hektarjev gozda, delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se je še širil. Potem, ko je civilna iniciativa Piran z občinskim svetnikom Davorinom Petrosom zbrala več kot 900 podpisov za razpis referenduma in še dodatnih 918 podpisov pod ljudsko iniciativo za razveljavitev sklepa o prodaji 7 občinskih zemljišč nad Fieso, je piranski župan Andrej Korenika referendum zavrnil. Inter Evropa, kjer si predsedniki uprav tako rekoč podajajo kljuko, ima spet novega, sicer začasnega šefa. V vročinskem valu moramo tudi živalim omogočiti lažje prenašanje visokih temperatur in vsi trije slovenski nogometni klubi so v pretekmovanju za konferenčno ligo izpadli. Med njimi se je pravo blamažo privoščil Koper. Vse to in še več si lahko danes preberete v današnji tiskani izdaji Primorskih novic ali pa na spletnem portalu primorskenovice.si.
2: Kaprisov flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
3: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
2: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
3: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Ferratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelosi,
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularno popularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
6: Vruči popusti do 60%, samo na Kaprisan.si.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
10: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
10: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
10: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

Ja, še ena sončna sobota je pred nami in temperature se bodo samo še dvignile, še en topel dan bo in ja, treba bo iskati senco, ker vročinski val ne popušča. Ja, še ena sončna sobota je pred nami in temperature se bodo samo še dvignile, še en topel dan bo

0: na svoje cilje. In sicer tisti, ki se peljete proti Ljubljani ali pa proti našim krajem, boste imeli nekaj težav. Sicer več težav je proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno imamo zastoje, zamuda je dolga do 15 minut. V obratno smer nekaj manj pri delovni zapori v Postojni. Sicer pa imamo zastoje oziroma gnečo že na naših lokalnih cestah na relacijah Izola Strunjan in Šmarje Koper. Če vi opazite kaj novega na vaši poti, vas kaj zmoti, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot še naprej.
1: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: My name is Alex Warren.
1: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Kam danes?
1: Poglejmo, kam vse gremo lahko danes. Danes se dogaja zares, zares veliko zadev in ker je največ zadev trenutno v Izoli, bomo začeli kar v Izoli. Zjutraj oziroma do poldne se že začne sedmi arcejem, ki bo potekal v Izoli na Lonki in ob obalni promenadi. V ospredju bo sejem unikatnih izdelkov, predstavili se bodo ustvarjalci z raznoliko ponudbo ročno izdelanih in izvirnih izdelkov. Zvečer vas vabijo na koncert Emilije Mertenson v okviru četrtkovih večerov pri Špini in sicer pri Špini na Ljubljanski ulici vas pričakuje Emilija z super projektom in prinesla bo večer prefinjene jazz glasbe, izrazite muzikalnosti in tudi sodobnega vokalnega izraza. Ob isti uri, ob 20.30, vas v parku Pietro Coppo čaka koncert v sklopu Poletja v parku. Nastopili bodo slovenska skupina The Dreams. Zvečer pa vas v Hangar baru ob 21. uri in 30 minut pričakuje tudi skupina Orlek. Mislim, da večje predstavitve njihovega dela ni treba. Če pa ste bolj za tehno glasbo, pa vas čaka v Arigoniju čudovit elektronski dogodek Arigoni Live. Nastopili bodo različni DJ, med njimi X-Coast, Sunny Sun, Senza Florence in naveza primorska oziroma naša tukaj obalna istrska štras B2B Jaka. Nadaljujemo potem v Kopru, ob 9. uri se zdaj pričenja Arcu sejem obalnih ustvarjalcev. To je tudi že poznan in tradicionalen dogodek, skoraj vsak mesec ga imamo tukaj v taverni. Potem imamo zvečer čudovite poletne glasbene večere na trgu, tokrat bodo nastopili skupina Gypsy East Quartet, organizira pa kava bar oziroma kavarna Lodža. Zaključujemo v Piranu, oziroma ne v Ankaranu, pardon. Zvečer vas ob 18. uri čaka v Adri Ankaran Fiesta Kubana, večer kubanskih ritmov, nastopil pa bo tudi drill ob 21. uri na plaži Študent. Tudi njega ni potrebno predstavljati in seveda imamo še posebno povabilo, danes vas vabijo na šagro v Dekane in z nami je Bruno.
2: Nočni skok tukaj in rock partizani. Danes večer vabljeni na maškerado, na šagro Guštrovca v Dekane. Po dolgem času naj bo tudi še ena maškerada v tem letu, ob 18. bo tudi maškera za ta najmlajše, zvečer pa ob 20. ure naprej žurka do jutranji kur, nočni skok rock partizani, vabljeni.
1: No, vsi, ki ne morete čakati dopusta, vabljeni v Dekane, čudovita maškarada bo in mislim, da zelo, zelo lep večer, tako kot vsako leto.
0: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si. Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo Študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa drill. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na Študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
0: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: aquacolors.eu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno
5: prijazna, ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Temperature so sicer se nekoliko znižale, logično, do včeraj popoldne, a danes se nam obeta podoben scenarij, približno 34 stopinj se pričakuje, trenutno jih imamo pa že 26 tukaj v Izoli, pa v Sečovljah pri letališču, 19 v Ilirski Bistrici in 22 v Postojni. Morje ima trenutno 28 stopinj in pol. Za vse tiste, ki ste že namenjeni proti kakšni plaži, mogoče danes izberete ravno plažo pri svetilniku v Izoli, kjer smo mi, ampak takšna temperatura je več ali manj vse povsod. Kar se tiče prihodnih dni, kot kaže, jutri bo zelo, zelo vroče, še bolj vroče od današnjega dne in ves teden bo v znamenju številk 30+.
0: Ure je 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Gasilci, ki so se po petkovem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Plani zvečer umaknili, bodo danes nadaljevali z intervencijo. Tako kot v petek jim bodo pomagali letala za gašenje Air Tractor, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. Po aktivaciji državnega načrta za zaščito in reševanje pa pričakujejo tudi pomoč gasilcev z Gorenjske. Pred nami je vroč vikend, ko se bo živo srebro po napovedih Arsa povzpelo do 36 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 38. Spomnimo, včeraj je živo srebro preseglo v Novi Gorici 40 stopinj Celzija. Arso je zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti za Primorsko in osrednjo Slovenijo izdal rdeče opozorilo. Poleg visokih temperatur pa ta vikend pričakujemo tudi povečan promet na naših cestah. Poglejmo še na tuje. Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da je bilo v ruskih napadih na Kijev ubitih najmanj 9 ljudi, najmanj 28 pa jih je bilo ranjenih. V napadih je bilo poškodovanih več zgradb, po mestu pa so izbruhnili požari. Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA, Gianni Infantino, je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. V izjavi FIFA je Infantino dejal, da je bil njihov namen vedno in da vedno bo, da so združeni in se izboljšujejo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan. Zaključujemo športom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po sredini trdo priigrani četrtfinalni zmagi nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah uvrstila v polfinale elitne lige narodov. V lovu na premierno medaljo v tem tekmovanju, v kateri so doslej trikrat končali na četrtem mestu, se bodo Slovenci danes ob 9. uri pomirili z zelo zahtevnimi Poljaki.
3: Na obalnih cestah zaenkrat večjih posebnosti ni, imate pa malce gneče med Šmarjami proti Kopru, sicer pa Primorska avtocesta že ponuje nekaj zastojev, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru, tam boste izgubili približno 15 minut. Imamo pa še eno okvarjeno vozilo, ki vas ovira pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane. Srečno in previdno še naprej.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Dobro jutro tudi tebi, dragi Tine. Zehanje je verjetno plod dobre zabave v Dekani.
5: Kako pak,
1: kolega?
5: Seveda, bo ne, šagra je bila močna.
1: Močna? Dobro. Dobro jutro, Lara. Tudi Lara je z nami v naši družbi in v bistvu mi smo začeli na polno tukaj v Izoli. Imamo že Anjo, ki pripravlja, wow, ta poligon za tiste, ki so žurili na petek, bo izredno izvalen.
5: Jaz kome čakam, da se zbodi.
1: Družimo se z Anjo in z njenim poligonom tukaj pri svetilniku v Izri, so pa tudi naše prijateljice z Mola že pripravljene, zato da vam bodo osvežile do povdne. Je 1. avgust, dobrodošli
5: Nek
1: v nov mesec.
5: Ja. Uja,
1: dobrodošli.
5: Super, okay.
1: Skratka, v tej uri bomo se podružili z Anjo in pa tudi čestitkami, tako da lahko pošljete še svoje na čestitke afna@kapris.si pa prek spletnega obrazca. Začenjamo s hiti Wham za seveda himno vsakega poletja, Klub Tropicana, tako je zdaj pa Olivia Dean.
6: promises.

0: Pikes hotel, ne?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Tam v tistem, menite samo v hotelu, predvsem v disco delu, je bilo veliko dogajanja, skozi leta so prihajale take zgodbe ven, da včasih se primeš, ok, tega danes ne doživiš več, ne?
0: Verjetno res, ne.
1: In če bi to se dogajalo, bi bila verjetno Netflix serija.
0: Čudno, da še ni.
1: Čudno, da
0: pa
1: še
0: verjetno
1: ni.
0: Bo,
1: verjetno bo, verjetno bo. Klub Tropicana in UM ob 9.11. je 1. avgust, dobrodošli v soboto, mi smo v prisvetilniku v Izoli in naša Lara se je opogumila in se spravila bliže Anji, ki ima danes z nami uro igrari in prav prikupen poligon. Vidim za vse tiste, ki so prenočevali v petek, najverjetneje bodo malo teže danes to v soboto zjutraj delali.
2: Tako je, dobro jutro. Za Anjo sva na začetku poligona. Pozdravljena, Anja, kako je?
3: Pozdravljeni, je lepo, ni še tako, sonce ne pripeka, se da še malo dihat.
2: Ravno prav, da se malo razgibamo, ne? Povej, kaj imate, kaj ste pripravili, kakšen je ta poligon?
3: V bistvu jaz sem prinesla malo igrari za njo, tudi na plažah svetilniku. Sicer poligon je zelo enostaven in ga lahko tudi premagajo vsi tisti, ki so v petek prenočevali.
0: Alora, jaz prijem takoj.
1: Prijem. In to je zate.
2: Tine, Žiga, vaju čakamo.
1: Pa jaz pa moje, če gre tam skozi un tunelček, se zataknem kje vmes, sigurno. Ga bomo obleko s sabo. Pol ga bo problem da dol.
3: Tisto bomo preskočili.
1: Bomo preskočili.
3: Bomo delili prevale. Bomo
1: poskakoče. Ja. V redu. Vse do desetih z nami, Anja.
3: Do 10.
1: Ok, ja, odlično. Vsi, ki želite torej malce zjutraj potelovaditi, je to idilična priložnost, da izkoristite in pridete tukaj pri svetilniku Izoli.
0: Jeste. Je pa moj najljubši komad. Prav si ga nastavil, a?
1: 12 to 12?
0: 12 do 12.
1: A to je tvoj urnik, verjato?
0: Tako je.
1: Dela. Ali o največji produktivnosti, bomo rekli.
0: Ba. Zna biti tudi, ja.
1: Tudi spanje, verjetno, 12 do 12.
0: Tako.
1: Pol pa še Denis Lloyd in Zuckerov.

0: pomagaš nam, kdo praznuje, preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Caprisu. Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
6: Hangar bar Izola. To soboto, 1. avgusta ob 21.30. Skupina, ki že 30 letja navdušuje občinstvo in prihaja v hangar. Skupina Orlek. Vstopnice, aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar bar Izola. To soboto.
7: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabavo. Zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
0: Klima on. Klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Capris. Sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: postopoma se bo danes ogrelo na 30 plus, zaenkrat smo še dolžni kakšno stopinjo, je 28, kot piše trenutno tudi v Izoli, imamo pa že 23 stopinj tudi v Ilirski Bistrici in na Kozini, vsaj v tem trenutku. Kar se tiče prihodnih dni, kot kaže, bomo tudi jutri šli prek 30, najverjetne okoli 35 se nam obeta, morje ima malo manj kot 28 stopinj in pol trenutno tudi na plaži v Fiesi. Pripravite se, danes bo vroče, tako kot tudi jutri in zato imejte vedno eno vodo tako malce ohlajeno s sabo, da se lahko hidrirate pravilno.
1: Alora, Aleš sporoča, da potekajo dela na Tribanski cesti in bo treba iti čez Prade ali Vanganel in pa so že začele gužvice, gneča je iz Lucije proti Strunjanu, gneča tudi med Izolo in Strunjanom proti Portorož smer, pa tudi na Šmarski cesti zastoji že od Betule naprej in pa nekaj malega gneče je tudi na Koprski hitri cesti pred izvozom za Koper center Slavček, potem pa seveda zastoj proti Ljubljani, zastoj nastaja v okolici Postoj, med počivališčem Studenec in počivališčem Rabar komanda v obeh smereh. Imamo pa tudi dve okvarjeni vozili. Prvo vas ovira, če se vozite proti Ljubljani, sicer med predorom Kastelec in počivališčem Ravne in pa še eno okvarjeno vozilo imate torej pri Dragomerju proti prestolnici. Srečno, previdno!
2: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
8: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betula na Džiru vam želi dober tek.
0: Drži, smo pri čestitkah za 1. avgust. Smo vstopili v nov mesec in konec koncev vsak dan nekdo praznuje, tako da čakamo vaše čestitke na čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Sem pogledal na svoj Facebook, danes praznujejo Sanja. David Sinkovič.
9: David.
0: David. Ribi, ribi. In pa Teo Parovel, posebna čestitka pa gre Blažu Maljevcu. Dragi Maljev, vse najboljše, upam, da bova uspela po 10 letih končno res se zmeniti in se dobiti, ker če ne, se vedno srečamo samo med Marendar, se slišimo, kaj tako, ma maj, da bi se res dobili. Jediš,
9: to so zdaj te, ne, klasike že.
0: To, to smo mi je? Proti 40, ma 40, to so nova 30.
9: Ja, ja. Išči izgovor, jo.
0: Ja, moram se nekako potolažiti.
9: Se hecam, dej. Jaz pa tudi gledam na moj Facebook, vidim, da danes praznuje moj bivši sošolc iz srednje, Ari Urbanc. Ari, nisem te bil tudi 10 let.
0: Evo, viš, in pol meni govoriš.
9: Tako da, ej, želim ti vse najboljše, želim pa tudi vse najboljše. Jasni Krmac, jasni tudi tebi, vse, naj, naj. Ja,
0: dobro, tudi.
9: Se hecam, dej. Jaz pa tudi gledam na moj Facebook, vidim, da danes praznuje moj bivši sošolc iz srednje, Ari Urbanc. Ari, nisem te bil tudi 10 let.
0: Evo, viš, in pol meni govoriš.
9: Tako da, želim ti vse najboljše, želim pa tudi vse najboljše.

0: Τι μόδε, τι μόδε.
1: Τι
0: Tutti mani in alto. Allora, prišlo je do prometne nesreče. Javimo razcep Srmin, priključek Bartokijo, smeri Kopra, zaprt je vozni pas, tako da previdno in strpno vsi tisti, ki imate namen proti Kopru po koprski hitri cesti, kot že rečeno, od Srmina proti Bartokom. Prometna nesreča. Drugače smo pa pri bolj pozitivnih zadevah in pri čestitkah. Danes 1. avgusta praznuje naša draga mama, nona in pranona svoj rojstni dan. Vsi skupaj jih želimo predvsem zdravja, sreče in najčasih pomisli predvsem prvo nase, je napisala Anita, seveda z družino za Vero, predvidevam, če jo kličejo Veri.
2: Veri, Veri, ja.
0: Veri, Vera. V glavnem 4 generacije, ki poslušajo Radio Capri, pravi Anita, in tako da mi se veselimo od tega in zato smo tudi izbrali Vero, ki je današnja Caprisova slavljenka dneva, bo šla na Betaru na Džiru v družbi svojih najdražjih in tam gor uživala v vseh dobrotah, ki jih imajo na razpolago.
2: Tako
0: da Anito prosim samo to, da če nam na SMS na nič 31533288 napiše podatke od Vere, da je lahko pošljemo nagrado potem tudi na dom in se potem lahko seveda z svojimi najdražjimi odpravi na to cesto, tam na ovinek, na višto in na take dobre manjare, da zdaj ne bom preveč o tem govoril, ker je že čas marende počasi.
2: Razmišljam, odkar se začel govoriti
0: ja,
2: na Betolo.
0: Zdaj bi šli malo
2: zdaj go...
0: na Betolo, neki spiti pojel.
2: Sem bil prejšnji teden.
0: Si bil, ne?
2: Ja, ja.
0: In zdaj sem ti obudil spomine.
2: Aki prav vem, ali džambalajo, to vedno imam problem, ali džambalajo, ali Mr. Pig. Da, ampak dobro, da imam mojega Gregorja gor.
0: Upam, da bomo te probleme imeli kmalo tudi mi, da bomo šli malo gor na Betolo pogledati. Ok, čestitke se počasi zaključuje, imamo še nekaj časa na voljo. Tukaj je Nico Santos, čeprav pravi on drugače, all time high.
3: Evo skrivaš mi Nico Santos.
4: Radio Capris.
5: Piva, senca, morje.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kakšna je le noč.
1: Radio Kampris v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
2: Bar Cafe,
1: Feratum,
2: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
2: Mol,
1: Color Print,
2: Lelosi,
1: Pina,
2: Argeta
1: in Bestway.
3: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
1: Portoroške noči.
3: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Parni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
4: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna.
5: V Dekane se to soboto vračajo Maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v Maškarah.
6: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
9: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
8: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: To, da bo vroče, veste, to, da bo prek 30, veste, ne veste pa, da trenutno smo že na dobri poti do 30-tice. Trenutno imamo 28 stopinj tudi pri tržnici v Kopru, kar se tiče Postojne 27, 23 Ilirska Bistrica in zaenkrat 28 tudi v Luciji, kar se pa tiče morja, 28, kot kaže, tudi morje in zaenkrat, če se boste odpravili na plažo, vzemite sabo res veliko vode, da se boste lahko napili in pravilno tudi prijetno hidrirali. Kar se pa tiče iskanja esenc, bo pa danes malce težje delo. No, skratka, kar se tiče vseh prihodnih dni, kot kaže, vsak dan prek 30, najverjetneje bo pa jutri, najbolj vroč dan tega tedna.
2: Ura je 10. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na Bovškem. Gasilci nadaljujejo z gašenjem obsežnega požara na Planji, je povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 108 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske, znova je predvidena pomoč iz zraka. V Kobilarni Lipica pa ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucer. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Nadaljujemo na tujem, v Grčiji. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija tudi danes ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zubli se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je med tem izbruhnil tudi na jugu Francije. Toživstvo v ZDA je v petek odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno. Zaključujemo v Nemčiji. V nemški zvezni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Švajc ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih minulo noč so poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga.
1: Tako že rečeno, prišel do prometne nesreče na koprski hitri cesti v smeri Kopra, natančneje pred izvozom za Bertoke, tako da pozorno, počasi na tem območju, tam se boste tudi malce načekali, ker že nastaja gneča. Sicer pa na naših cestah v glavnem zastoji med Lucijo in Strunjanom, pa tudi od Izole proti gor Jagodju in naprej proti Strunjanu in pa seveda tudi gneča od menjega prehoda Dragonja naprej proti Kopru. Gneča naj večja vas tam čaka malce nad Betolo na Džiru proti Šalari in pa tudi na izvozu za Koprsko hitro cesto oziroma priključku za Koprsko hitro cesto. Proti prestolnici prav tako gneče pri Postojni med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda, v obratni smeri prav tako tam je gneče od priključka Unec do priključka za Postojno in pa še eno okvarjeno vozilo vas ovira na primorski avtocesti in sicer med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. Srečno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: 10:03 čez in 1. avgust, sobota. Dobro jutro in dobro dan vsem tistim, ki ste se nam pridružili zdaj prek radija, ma če boste prišli v živo še toliko bolje, ker zdaj se začenja tudi ura z našimi prijatelji z Lelosi in sicer ciljaj in zadeni Lelosi. Uh-huh. To pomeni, imamo posebno kocko, ne?
5: Tako.
1: Ena kocka, velika kocka. Jo boste metali in na tistem, kar bo pristalo, tisto boste lahko dobili oziroma ne dobili, ima v glavnem vsak verjetno bo nekaj dobil.
5: Nagradi imamo res veliko, če se sprašujete, če se splača prijeti, ja, se splača, ker vsak bo prišel na vrsto, tako da le pridite, urno, le urno, tukaj pred naš studio pri svetilniku v Izoli. Mi damo nekaj hitov, Nicky Jor in Daisy, Desireless in pa Olivia Rodrigo.
6: Single, drop dead.
7: Kapris. Poletje zakon.

0: Sunroof ob 10. pa 13. 1. august je danes sobota, poslušate Radio Capris iz Svetilnika v Izoli, tam pri čudoviti plaži, ki se počasi in lepo polni. Sence so ne še vse zasedene, ampak bodo najverjetneje kmalo, glede na temperature, ki danes obetajo, bo še kakšna senca premalo, tako da se boste malo stisnili, mogoče koga novega spoznali in se s kom podružili. Ne? To, je,
1: ja, ne.
0: To je vedno lepo. Začenja se naše druženje z Lelosi, z njihovo kocko in danes lahko povemo z velikim veseljem, da Lelosi so več kot samo nek modni kos. Ne? Oni imajo tukaj pri nas čudovite kopalke, ki bodo prišle zelo, zelo prav in zdaj za tiste, ki boste metali kocko, če zadanete številko ena, dobite en kos kopalk. Ne?
2: Uh-huh.
0: In te imamo tukaj eno zajetno škatlo, tako da bo marsikdo prišel na vrsto, če se bo le prišel opogumiti. Naša Lara že čaka, spremlja in bo seveda vse skupaj z drobnim, podrobno gled imela,
2: absolutno,
0: kako se obrača kocka.
1: Da ne bo kakšno goljufanje.
0: Ja.
1: Evo, so že zagrabili kocko.
0: Tako, torej Lelosi, poleg seveda tukaj na plaži pri Svetilniku v Izoli, najdete tudi v Planetu v Kopru, kjer boste najverjetneje našli marsikaj zase. Se večkrat zavije v Lelosi, ne? Se najde kaj hitro.
1: Hitro se najde, hitro se zgodi tudi to, da ne veš, kaj v sebi kupil.
0: In potem se odločaš in vzameš se.
1: Ja.
0: Na koncu je ponovari tako. Narediš kompromis, ne veš, kaj bi vzel, vzameš se.
1: Ja.
0: Glavnem, pri Lelosi ste večkrat dobrodošli in dete jih obiskati torej, tudi v njihovi poslovalnici. Drugače pa danes imate tukaj izjemno priložnost že na plaži pri Svetilniku v Izoli, kjer bomo danes do 14. ure. Prihajajo taki res hudi hiti, eden je iz Sanrema, izpred časa in sicer z leta 2023, Latza in Čener je takoj zdaj pa Marcella in Hey Did I Love Ya.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si, morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Poletje. Poletje.

0: Ja, mogoče kakšna reka, kot pravi Miley Cyrus, utegne biti malce hladnejša, just like a river, ampak mi smo tukaj čisto blizu morja, ki ima 28 stopinj v ozračju, pa se približujemo že 29, pa še niti 11 ura ni, tako da dajte se pripraviti na zelo, zelo vroč dan tudi danes. Trenutno je izmerjenih ne več toliko prijetnih, kot kaže 29 stopinj, trenutno tudi v Postojni in Ilirski Bistrici, na našem koncu pa smo že skoraj 30, vsaj v Izoli piše, da je 30. Jutri bo tudi zelo, zelo vroče, tako da pripravite se na še en vroč dan.
1: Ja, še vedno je na primorski hitri cesti zaradi prometne nesreče viran promet med razcepom Sermin in priključkom Bertoki v smeri Kopra, sicer pa v glavnem gneče. Gneče nastajajo med Lucijo in Strunjanom, pa med Dragonjo in Koprom, oziroma, dajmo reči, med Šmarjem in Koprom. Tam je sedaj skoraj 7-kilometrski zastoj. Gneča pa še vedno proti prestolnici, nastaja zastoj med Razdrtjem in Počivniškim Rabar-Komanda. Enako velja v obratni smeri, imamo pa tudi na še nekaj zastojev, in sicer od priključka Vrhnika naprej do Ljubljane, in pa še dve okvarjeni vozili. Prvo vas ovira med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane, in pa še naslednje vas ovira, če se vračate iz Ljubljane proti Kopru, med priključkom Unec in počivališčem Rabar-Komanda. Strpno in previdno.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Dobro jutro, oziroma dober dan, 10.32 je na uri, po datumu pa 1. avgust. Tine, Žiga in Laro, vaše družbi uživo iz Svetilnika v Izoli, oziroma ne v Svetilniku, pred Svetilnikom smo.
0: Med enim Svetilnikom, ne? In drugim, lahko
1: tako
0: rečemo.
1: Dajmo reči tako. Ja. V glavnem, tu že žarijo vse Leloseve nagrade, ki jih lahko osvojite pred našim studijem. Vidim, da Lara ima ogromno dela, ker mečete to veliko Lelosevo kocko, ki vam prinaša njihove nagrade. Evo, pravkar smo še eno podelili, tako da mislim, da nimate razloga, zakaj ne bi prišli do Svetilnikov Izolo, tako da mi bomo tu vse do dveh. Ja. Imamo pa še precej pester program, ja, in vedno večjo gnečo tudi okoli našega studija.
0: Kakšno živ žal smo naredili danes tukaj?
1: Kaj češ le, mislim.
0: Ma to je lepo, da ne greš samo na plažo, samo ležati in gledati v luft, ampak prideš tukaj, lahko celo kaj počneš, in te aktivnosti boste imeli do 14. ure, kot je povedal Tine, drugače pa prihaja Jonas Blue, Neno Belan in pa One Republic.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

sunčen dan in vsi, ki pa plesujejo tukaj na plaži pri svetilniku v Izoli, upam, da se imate fajn in da uživate svojo soboto 1. avgusta, zdaj, ko je ura 10.42. Vsekakor, danes bomo z vami tukaj do 14. ure in jaz in Tine in Lara se pravzaprav močno pobrigamo, zato da se imate fajn, pa nismo sami. Tukaj z nami še vedno tudi iz Lelosi in pa tudi kolegice iz Mola, s katerimi bomo pokramljali mogoče že v naslednji uri, tako da imamo tudi osvežujoče in osvežilne napitke, ki bodo pomagali seveda do tega, da bo ta sobota toliko lažja za preživeti. Vlaga je veliko v ozračju, kot vidimo, je vse megleno tako malce, ampak kljub temu bo danes zelo, zelo poleten dan, dejte se na to dobro pripraviti in če se odpravljate proti svetilniku v Izoli, smo tukaj za vas vse do 14. ure, kot že rečeno. Nadaljujemo s hiti Avicii, Pink in pa takoj zdaj Miles Smith, ki pravi Ostani, stay if you wanna dance.

0: v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Šagra Guoštovca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Niso lahke, niso.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Smo že na 30-tici, termometri so že začivkali in povedali, da se išče senco in klimo in osvežujoče zadeve, ki pomagajo prebroditi skozi soboto 1. augusta 2026. 27 stopinj pa imamo v Ilirski Bistrici in zaenkrat piše 29 tudi na Ponti v Piranu kot v Postojni, 30 pa zaenkrat in čez, celo 32 trenutno v Kopru. No, kar se tiče morja, to ima tudi 28, pa kmalo pol stopinj. Če se odpravljate mogoče v obmorski park v Žusterno. No, jutri bo prav tako vroč dan, danes nas rešuje sicer neke meglice gor čisto na vrhu neba, zdaj pa, če bo v naslednjem tednu vroče, bo pa itak veste, da bo. Se kar pripravite.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda, tudi na 3 osebnih avtomobilih, so še sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Nadaljujemo na tujem. Razmere v španski severnoafriški esklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka ponoči nekoliko umirile, tamkajšnje oblasti pa obravnavajo posledice enega največjih prihodov ljudi na to ozemlje v zadnjih letih. Medtem je v drugo špansko esklavo Melila ponoči skušalo vstopiti okoli 500 ljudi, policija je nadzor na meji okrepila. Novice zaključujemo statistiko. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani.
4: Alora, na koprski hitri cesti še vedno bodite pozorni, odstranjuje se namreč ostanki prometne nesreče, ki je nastala v smeri Kopra, sicer pa nekaj gneče imate tik pred izvozom za Koper center Slavček na koprski hitri cesti in pa seveda obilo gneč tudi iz Lucije proti Strunjanu ter iz Izole proti Jagodju in pa če se vozite iz mejnega prihoda Dragonja naprej proti Kopru, boste prav tako na Šmarski naleteli na precej gneč, ki se vijo čez Šalaro, pa tudi do priključka za koprsko hitro cesto. Proti prestolnici še vedno nastajajo zastoji in sicer proti Ljubljani med Uncem in Postojno, ter pa tudi na posameznih odsekih naprej proti Vrhniki in pa še eno okvarjeno vozilo, ki bo se vira na primorski avtocesti in sicer med predorom Kastelec in počivališčem Rabor Komanda. Budite nanj pozorni. Srečno in previdno!
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Drži in velja. 5:11, 1. avgust, sobota. Upam, da ste fajn, doživate svoj 1. avgust na najbolj možno lep način, upam, da ne vem, no, skratka, kar zmanjkuje mi že besed. Temperature naraščajo, sicer danes ne pripeka sonce, je prijetno in tak, lahko rečemo, zabaven dopoldan smo pripravili tukaj pri svetilniku v Izoli, da se kar vije. Vse posod otroci, ljudje, ki se ostavljajo, ljudje, ki spoznavajo Mol in tudi vi boste spoznali izdelke strani Mola že čez nekaj trenutkov. Katy Perry, Madonna in Teddy Swims.
0: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
0: Po Poletje zakon.

0: Brezpogojno Katy Perry Unconditionally, ko je 15 čez 11, je 1. august, sobota, dobrodano sem skupaj in lepo pozdravljeni vsi vi, ki že razmišljate, kaj boste počeli danes do povdan in popovdan. Jaz vam povem, da lahko med enim in drugim ali pa celo kar oboje hkrati preživite pri svetilniku v Izoli, kjer smo mi na tej čudoviti plaži, ki je vse bolj sončna in dovolj je sence še vedno za tiste, ki želijo.
1: Nekaj je še. Ne? Ja. Mamo pa če ne drugo, tudi kakšne osvežitve.
0: Ja.
1: Da ste lahko, kar se tiče tega, brez skrbi, itak nagrade je tako, tako že imamo, ampak mogoče nam bo zdaj še Mateja povedala, kaj imate kaj iz Mola?
2: Ja, mi imamo pri Molu osvežilne Radlerje 00, zdaj nove na Molu, pa imamo pahljače, da si lahko malo popihate, pa tudi čipse, če je kdo lačen, in za otroke žoge, pa frisbije, da se malo poigrajo.
1: No, tudi družabne igre, mislim, družabne igre, igramo ta terenski spomin.
2: Ja, tako imamo en tak ogromen spomin, pa eno puzlo, da lahko se stavljajo.
1: Eno veliko puzlo. Ja. Enega medveda, ki pije 00, ne?
2: Točno tako.
0: V bistvu te napitki sta dva različna okusa, ne? Kakšna sta, opiši nam jih.
2: Imamo limono, pa klasik danes tukaj. Klasik je bolj tak za neko malo radi pir. Limona pa je podobna taki limonadi, ful osvežilna drugače.
0: The best. Ja, mi da zdaj pojeva nekaj in skreva spitano.
1: Tako, tako.
0: Madle, tako. Mateja bo vse zrihtala. Mateja, hvala ti, z nami tukaj do 14. ure.
2: Točno tako, do 2, vsi vabljeni.
0: Ok, torej, lokacijo poznate, čas imate, zdaj je treba samo se usest in priti do nas čim prej. Ne iskat moža kot rej.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisanti.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
8: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
8: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Ja, smo na 30-ici, kar se tiče termometrov, tudi čez, že ponekod v Ilirski Bistrici, recimo, je že 31, pa trenutno tudi v Izoli na Lonki 30, trenutno v Postojni tudi 31. Tako da vabimo vse skupaj, da prijete na Izolsko plažo tukaj pri Svetilniku, kjer ima morje 28 stopinj v tem trenutku in zagotovo bo to pomagalo, da se nekoliko osvežite. Ne, zdaj ne vem koliko, ampak bo pomagalo zagotovo več kot biti nekje na soncu. Kar se pa tiče seveda vseh ostalih dni, nas čaka zelo, zelo pestro obdobje, najverjetneje bo toplo tudi 35 stopinj jutri in v prihodnih dneh.
1: Pardon, v glavnem na naših cestah zastoji. Zastoj nastaja med Lucijo in Izolo. V obeh smereh gneče tudi do mejnega prehoda Dragonja, v obeh smereh proti Kopru, gneče pa tudi nekaj malega na koprski hitri cesti, tam pri Gokart pisti boste malce se zaustavili, sicer pa na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Ljubljani, izgubiti približno 20 minut, upočasnjen pa je tudi promet še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pa še eno okvarjeno vozilo vas ovira in sicer med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. Srečno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija na Svetilniku v Izoli.
1: Maj vroče.
0: Se ti zdi, da je vroče?
1: Maj, ja.
0: Ma ne.
1: Maj lepo vseeno.
0: To je ste, ki nisi več vajen teh naših temperatur.
1: Ja, kaj ćeš reči, ki hodim gor u Ljubljano, kaj,
0: no, ha, ha, ha. Glavnem, glede na daljše trenutno in še napovedano sušno obdobje, razglašeno zelo veliko požarno ogroženost, pozivajo tudi z javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica na odgovorno racionalno uporabo pitne vode in torej, mogoče ne zalivate ravno cele dneve zelenice, ne polnite bazene po nepotrebi, ne perete vozil in zrunih površin, skratka, tako na kratko so povedali, da mogoče malce bolj racionalno uporabljamo vodo, tako da tudi danes vse, kar svetuje, je, da imate vedno malo vode sabo, dobro ohlajene, da se nekoliko tudi ohladite v tej vročini. Kar se pa tiče našega druženja tukaj v Izoli pri Svetilniku, še vedno vse do dveh smo na voljo in bomo tukaj se družili z vsemi vami. Zdaj pravkar poteka tudi čas za nič trenutek z Molom, tako da lahko izkoristite in spoznate njihove izdelke, ki jih potem lahko si privoščite tudi na Molih.
1: Tako je. Smo pa dobili en lep SMS v naš Instagram DMs in sicer pisala nam je Sara Doljak, ki je napisala, da je verjetno vemo že, da nam je večkrat omenila, da je zaradi nas končala na BTS koncertu pred enim mesecem v Bruslju, tako da tako je. Smo pa dobili en lep SMS v naš Instagram DMs in sicer pisala nam je Sara Doljak, ki je napisala, da je verjetno vemo že, da nam je večkrat omenila, da je zaradi

0: Somber in Potential, na kapri so 17 do 12, ja, postaja vse bolj vroče in za koga, malce koga verjetno tudi malce neozdržno, ampak mi se ne damo, se osvežujemo z vsem tistim, kar imamo tukaj danes v naboru in zdaj pa sem se spomnil, v bistvu pravzaprav me je spomnila naša Sara za eno čestitko, ki mi je poslala in sicer Leo Bruno, vse najboljše ti želijo mama, tata, nona in Milena. Ne, ni tista. Po mojem, naša poslušalka. Mislim, da ni.
1: Sem že mislil, da...
0: A mogoče, lahko da se pozna tudi z Mileno. Tako da, Leo Bruno, vse najboljše, mi...
2: Se ne naj.
0: Kaj?
2: Se ne naj.
0: Ah, okay. 15 minut je še do 12, kot že rečeno, in ker je tako zelo vroče, vam damo nekaj svežujočega. Come ready, hug yourself. Tim Kamrad, hi. Radio Caprice.

0: Jutris v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Kuba Night je tu! V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
0: Piran praznuje 130 let Tartinijevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinijev trg Piran. Vstop prost.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvi Friuli Venecija Giulia Capu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Aquacolor Sporeč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na caprisan.si.
0: Radio Capris.
6: Brižna moja Istra.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ne rabite nas, da vam povemo, da je zunaj vroče, tako da dajte poskrbeti za to, da boste se do dobra ohladili na kakšen čim bolj naraven in varen in zdrav način. V tem trenutku pravijo termometri, da imamo 33 stopinj pri Luki Koper, 30 v Luciji, zaenkrat pa 30 tudi v Ilirski Bistrici in 31 v Postojni. Morje ima 28 stopinj in pol, oziroma če nima, bo kmalu imelo, kot kaže še danes, trenutno tudi pri plaži v Fiesi. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, nas čaka še en vroč dan, od ponedeljka naprej sicer vsak dan čez 30, naslednji teden utegne biti najbolj vroč dan petek, tako da računajte na to, ne gre ravno se hecati s temi zadevami, in če boste slučajno kdaj se počutili malce slabše, kaj takega, lahko verite, veste, da pravzaprav je krivo vreme in takrat poiščete tudi pomoč.
2: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru. Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V njej je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo. Po navedbah predsedničinega urada se je nesreča zgodila na poti iz Hrvaške, kjer je Pirc-Musar preživljala dopust, na uradni dogodek v komendi, katerega pokroviteljica je. Tam namreč ta konec tedna poteka dobrodelna prireditev najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, Pogi Challenge. Predsednica se je ob tem zahvalila vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale. Še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju izolske bolnišnice. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 postajah so padli tudi absolut temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini. Poglejmo še na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Zaključujemo s športom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkarji navkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto.
3: Na naših cestah v glavnem zastoji, gneča je med Šmarjami in Koprom v obeh smerih, prav tako gneča iz Izole proti Strunjanu in pa tudi med Lucijo in Izolo. Sicer pa še vedno se očitno odstranjujejo posledice prometne nesreče, ki je nastala na koprski hitri cesti, če ste se vozili iz Škofije proti Kopru, tako da pozorno še vedno na tistem območju. Na primorski avtocesti pa prav tako gneče pred Postojno proti Ljubljani, tam izgubite približno 30 minut, počasneje boste vozili tudi

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: 13.13 je na uri, 1. august na koledarju in dobrodošli v Izoli, če ste se sedaj priključili. Upam, da se imate fajn v svoji soboti. Mi se zdaj tukaj pa že kar zajetno kuhamo, moram priznati, da postaje kar vroče. Ti pomagam, te so malo kačen.
1: Dej, če imaš opcijo.
0: Evo.
2: Evo me.
1: Še kable smo zapletli nekaj.
2: Ja, v ventilator.
1: Evo.
0: Glavnem, kot smo rekli, v tej urici se spoznavamo z nekom, ki se pravzaprav mi že dobro poznamo z njimi, ker so skoraj da vsako poletje z nami in to so Ferratum, ki vsako dobro poletje pravijo, da se nekje začne in pri njih se začne pri nezapletenih financah za vse vaše načrte, ki jih imate. S Ferratum cash limitom do 4000 evrov popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Torej, ali pa greš na dopust in ugotoviš, da ajaj. Nimamo za najed gumon. Kaj, če bi si pomagali z Ferratum? Ja, Ferratum ti pomaga do tega, da priješ do seveda cash limita in potem uresničiš svoje sanje in pelješ otroke NGO z gumonom, ki ga najameš.
2: Super.
0: Recimo.
2: To je to. Ja. Mislim, obstaja več variant, kako lahko izkoristite kredit, ampak definitivno, kje si lahko to zagotovite, je pri Ferratumu.
0: Tako, poklikajte na njihovo spletno stran, vam bodo zagotovo našli rešitev za zagato. Če pa boste seveda želeli, boste nas poznali danes tudi tukaj pri nas na plaži, pri svetilniku v Izoli, kakšno informacijo več. Elis DJ prihaja za skok v preteklost z Better Off Alone, tako zdaj pa Bruno Mars, ki je pred dnevi zažigal gor v Milanu in mogoče se bo kdo še spomnil. Recimo kot naša manca, ki je bila in uživala in plesala.

0: Fredagen.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: kapi so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris, najboljša poletna kombinacija.

0: Ja, visoke temperature imamo danes in te vplivajo tudi na našo tehniko, tako da imamo nekaj manjših tehničnih težav, ampak nič zato, kmalo bomo nazaj. Mi pa pogledamo, kakšne temperature imate v vaših krajih. Trenutno imamo v Izoli 30, okroglih 30 stopinj, v Portorožu 32 stopinj, morje pa se je že segrelo na dobrih 28 stopinj Celzija, tako da če greste skočiti na plažo na mokromačko v Koper, se boste v njem lahko malenkost ohladili. Sicer pa boste prijetno čofotali, ampak temperature so visoke, tako zunaj kot tudi v morju. Skočimo še na naše ceste, pogledamo, kaj je novega zaenkrat, večjih posebnosti ni videti. Razen tega, da je zaradi prometne nesreče na glavni cesti Škofije-Koper pred Bertoki proti Kopru še vedno oviran promet. Tako da previdno in oči na peclje, kot se reče, zastoje pa imamo na primorski avtocesti na odsekih med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 10 minut. Pred Postojno v smeri proti prestolnici, tam boste čakali kar 40 minut. Upočasnjen pa je tudi promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, razen gneče tudi na naših cestah lokalnih, ampak temu se žal v poletni sezoni ne da izogniti, razen če poznate kakšno krajšnico. Srečno in previdno še naprej, če kaj opazite, mi to sporočite na 0800 179.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Hey, this is Ellen Langley. He's choosing Texas, I can tell.
1: Radio Capris.
4: Vročina, sonce, morje.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
3: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Pa Šamona,

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, zdaj se pa počasi že pozna temperatura. Ob 13. imamo 34 stopinj v Ilirski Bistrici in trenutno tudi v Kopru 32, kot v Izoli, pa 29, trenutno piše v Piranu. Osvežujoče naj bi bilo vsaj pogled na morje, ki ima 28 stopinj in pol, trenutno tudi pri plaži pri Sveti Katarini. No, kar se tiče prihodnih dni, bo zelo, zelo vroče. Pripravite se, jutri bo zelo vroče in naslednji teden v petek čakamo še en vrh.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Ob obali Omana je neznani strelek zadel tanker in poškodoval njegovo strojnico, je danes poročila Britanska agencija za pomorsko varnost. V incidentu nihče ni bil poškodovan, zgodil pa se je v času povečanih napetosti med ZDA in Iranom zaradi nadzora nad Hormuško ožino. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja omik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni zgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je ponoči sledilo več popotresnih sunkov. Najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Zaključujemo v Španiji. Stopnja brezposelnosti se je tam v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%.
1: Še vedno je promet oviran na koprski hitri cesti zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, ki se je tam zgodila pred kakšnima dvema urama. Sicer pa v glavnem na naših cestah zastoji. Zastoj nastaja iz Lucije proti Strunjanu in pa tudi naprej proti Izoli. Nekaj malega gneče tudi na izolski obvoznici po predoru Markovec naprej čez Jagodje in pa gneče seveda od Srgašev naprej proti Kopru po Šmarski cesti, tako da na tem območju strpno. Prestolnica seveda vedno ponuje nekaj gneč. Gneča je na tem območju, če se vozite na primorske avtocesti med Razdrtim in pa počivališčem Rabar Komanda. Na enakem območju je tudi gneča v obratni smeri in pa tudi proti prestolnici še vedno nekaj gneč na posameznih odsekih med Logatcem in Vrhniko. Strpno, previdno in počasi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Evo nas! Finalmente smo nazaj, ura je 1:04. Danes je kaj? Danes 1. avgust?
5: Je. Yeah.
1: Jo, že?
5: Drži.
1: Ok, super. V glavnem, mi se imamo super, vroče nam je, nam je pa istočasno zelo zabavno, kaj ti vedno v Izoli veliko obiskovalcev, veliko vas je tudi tukaj pri našem studiju na Svetilniku v Izoli in pa Kalčet, ki je vedno bolj zaseden in tako dalje in tako dalje. Zdaj pa, Rustja, je čas v bistvu v naslednji uri, katero nam je še preostala, da podelimo še nekaj nagrad.
5: To misliš to, kar si otroci zdaj čakajo tle v vrši spredaj, to?
1: Točno to.
5: Povemo več po treh hitih.
6: Hey!
7: Hi, I'm Sienna Spire.
6: I'm a serial lover, yeah. I'm a serial lover.
2: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Ta se je pa res dobro postarala. Ana Okso in Senca Pieta. To so ene od tistih večnih stvari, ki z leti samo pridobivajo na vrednosti. Zmagovalna pesem Sanremo 1999 in Senca Pieta je v bistvu danes tudi vreme, če lahko rečemo, je brez milosti.
1: Ja, prav tako,
0: ta temperatura za vse povsod teče in če ne boste poskrbeli za hidracijo, vam bo trda predla, tako da dejte poskrbeti za to, da boste lepi, sveži in osvežujoči. Otroci pa že nestrpno čakajo, ker namreč čas je za best wage-ke. Kako bomo to naredili? To bomo naredili.
1: Naredimo en tak izziv.
0: Izziv. Za vse ljubitelje dirkalnih športov, glede na to, da ta vikend se počiva,
1: ja,
0: ni formule, ni MotoGP-a, ne, pač tako, mislim, da poteka rally sicer, ampak vseeno, bomo mi uprizorili pravo dirko tukaj na plaži pri svetilniku v Izoli.
1: Ampak brez motorjev,
0: brez motorjev
1: in brez avto.
0: Bio-eko. Bio-eko. Kava, Audi A5.
1: O, bra, to ti dam roko, bravo. Audi AP6.
0: Ja. V glavnem, zdaj, za vse tiste otroke, ki že nestrpno čakajo tukaj, bojo morali odteči in za vsako dirko bo en napihljivček. Strani naših prijateljev z Best Way-a, ki so itak vsako poletje z nami. Sploh si ne predstavljamo naših poletnih dogodkov brez njih.
1: Ja, res,
0: oni imajo ne samo vse te zabavne zadeve in vrhunska darila za iz napihljivih teh, kako bi rekel, napihljivčko skratka, ampak ti imajo, oni imajo tudi za kampiranje, za vse imajo.
1: Skratka, vse, kar se da za morje in vodo dobiti, imajo oni.
0: Tako, poletje brez Best Way-a ne poznamo.
1: Tako.
0: In tako naj stane še naprej, skratka, Best Way nagrade zdaj v tem trenutku, kje drugje kot na plaži pri svetilniku v Izoli. Torej, otroci, ste slišali? Ste pripravljeni? Ok, ok, dirke se bodo zdaj kmalo pričele. Če daš na Eurošport, mogoče vidimo kakšno. Na Eurošportu prenos. V glavnem, BB Rexa, Faithless in New Religion, pa Best Way.
2: Hey, my name is BB Rexa.
3: Faithless.

0: Servis Uživo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Kapris.
8: Kapris.
7: Kapris.
9: Jaj, lov.

0: Dobro, One Republic bi lahko tudi malo čuvali z besedami, a little bit of sunshine, mi ga imamo na vagonate, ga imamo tukaj tudi v Izoli, kjer teče pot se povsod in ta rima je nastala čisto spontano. Drugače pa imamo še vedno 33 stopinj trenutno v zraku, 36 je v Ilirski Bistrici, tudi danes se približujemo določenim številkam, ki jih ni ravno lepo videti, še vedno velja velika toplotna obremenitev za danes in za naslednje dni, pa tudi požarno ogroženo za našem koncu. Morje ima 28 stopinj in pol trenutno tudi na portoroški plaži. Kar se tiče cest, pa še vedno gneče na istih pozicijah kot prej. Če boste želeli proti Kopru po Šmarski, boste najverjetneje naleteli na gnečo že pri Paderni oziroma malce prej. Za tiste, ki pa greste v smeri Dragonje, boste imeli gnečo od Srgašev naprej do izvoza Zapadno. Na drugi strani Lucijska proti Izoli imamo trenutno nekaj malega gneče na določenih izsekih, ampak nič kaj takega. Jagodje, Strunjan pa je še vedno gneča, ki se pa sicer bolj počasi vije, ampak kljub samo. Gneča na koprski hitri cesti ni več v taki obliki kot prej, še vedno velja prometna nesreča med razcepom Srmin in priključek Brtoki. To je, kar se tiče lokalnih cest. Če se peljemo proti Kozini med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, imamo še eno okvarjeno vozilo, največja gneča in največje zaplete pa trenutno povzroča primorska avtocesta od Nanosa naprej, pred Postojno, potem pri Uncu, Logatcu, Vrhniki in Dragomerju, vse povsod v smeri prestolnice je gneča. V drugo smer imamo samo pri Dragomerju in pa od Unca proti Postojni. Previdno, strpno in potrpežljivo. Danes, če še kaj opazite, smo na voljo.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Radio Capris.
1: Tudi danes uživo iz plažnega studia na svetilniku v Izoli.
0: Velika nagrada svetilnika pri Izoli poteka trenutno na tej improvizirani progi na plaži, na tem travniku je bitka oziroma dvoboj med številnimi otroci za napihljivčke Best Way-a, ki prinašajo, kot kaže, veliko, veliko motivacijo za to, da en drugega nekako spodbudijo do tega, da tudi tečejo, ne samo ležijo in gledajo, recimo v lufta pa tako. No, skratka, otroci tečejo, mi pa podeljujemo Best Way še naprej. Več najdeš tudi na našem Instagramu. George Ezra, Lady Gaga, Another in 54 Ultra. Ko je ura 13.33, danes je 1. august, sobota je, smo na polovici poletja. Če je prva polovica bila mogoče komu malo bolj tako, naj bo druga polovica.

0: George Ezra, Green Green Grass, pojav, ki ga že dolgo nismo videli, neki, da je zelena, zelena trava, ker se mi zdi, da je vse posod že rumeno preparela, ampak...
1: Več ali manj.
0: Več ali manj je tako, ampak v našem dnevu je pa več kot samo zelena barva in kup enih barv, če na drugo kopalke, morje, to zelenje, pa senca, pa skratka pozlačena trava, lahko rečemo. Mm-hmm, mm-hmm. Lepo je to poletje, če ga preživimo v vaši družbi in če ga boste vi preživeli v naši, vam zagotovim, da se ne boste imeli slabo. V bistvu tle otroci so izredno veseli, ker so pobrali vse bez tuje napihljivčke in tudi maske in vse tisto, kar smo imeli. Skratka, so se morali celo potruditi in so se kar potrudili.
1: Ja, v bistvu tudi hitri so. Tekli so od zastave do zastave. Tako da...
0: Velika nagrada ob svetilniku.
1: Tak, uj.
0: Lepa, ne?
1: Stari, to je mogoče za
0: Izola Gepe. V glavnem, mi bomo tukaj v vaši družbi pri svetilniku v Izoli še dobrih 15 minut, potem pa seveda vam prepuščamo Kaprisove hite. Tukaj je že Mihael Šulte.
2: Mihael Šulte. To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
9: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
10: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, jazz Zoski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
12: Ko si za volanom, hodi po malem. Je prav?

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kaj bi rekel še o temperaturah, kar nisem povedal danes že 15-krat. V tem trenutku imamo 33 stopinj, kot kaže pri mejnem prehodu Dragonja, 34 pri vhodu v Luko Koper, 36 Ilirska Bistrica in 34 Postojna. Tudi v Izoli jih je občutiti, ma ne 33, jih je občutiti kar 42. V tem trenutku morje se počasi in lahko da rečemo kar pogumno ogreva na 29 stopinj, 28,7 piše, da jih ima trenutno tudi tam pri obmorskem parku v Žusterni. Jutri bo zelo vroče in tudi v prihodnjih dneh ne gre računati na kakšno ohladitev, tako da imejte to v mislih, če se boste kamorkoli odpravljali.
0: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Premijer Janez Janša je spričal dogajanja v Ceuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, danes ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Na X-u je zapisal, da bodo množična nezakonita prečkanja meje postala nova norma brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije. Zastoji na slovenskih cestah pa se podaljšujejo. Vozila v kolonah med drugim čakajo na primorski in štajerski avtocesti ter na ljubljanski obvoznici. Pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji in Avstriji nastajata večkilometrska zastoja, prav tako je večkilometrska kolona na podravski avtocesti. In ko smo že pri cestah, voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente, so izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. Zaključujemo s športom. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič pa je bila osma. Najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala.
3: Ok, gremo lepo po vrsti. Gneče imamo seveda tudi na obalnih cestah. Zastoj nastaja, če se vozite iz Šmari proti Dragonji, zastoj tudi iz Izole proti Strunjanu in pa še vedno pozorno na koprski hitri cesti. V smeri Kopra je zaradi prometne nesreče pred izvozom za Srmin oviran promet. Drugače pa proti prestolnici vas najprej ovira, oziroma vas ne več, prav kar se je ugasnila lučka. V glavnem imate gnečo in sicer pri počevališču Studenci do Rabar komande, potem pa znova gneča od Unca naprej na, na posameznih odsekih vse do Brezovice. V obratni smeri bistveno krajše gneče le pri med priključkom Unec in počevališčem Studenec boste malce stali in pokvarjeno vozilo imate pred predorom Dekani v smeri Kopra. Srečno, providno počasi, naša telefonska številka se poslali vse do jutri zjutraj, če pa karkoli novega opazite, dejte to napisati v Facebook skupino Promet za obalo.
0: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
3: Smo zmagali soboto, Rustja.
1: Ja, prvih 14 ur, zdaj pa kdo ve, kaj nas še čaka. 14.4 namreč na uri, 1. avgust je danes sobota in mi se močno, močno zahvaljujemo o Izoli.
3: Seveda.
1: Vsem tistim, ki so nas tukaj tako dobrodušno sprejeli, izredno smo veseli, super smo se imeli cel teden in upam, da boste najverjetne si želeli naše družbe tudi naslednje leto. No.
3: Jaz sem brez dvoma v to siguren, tako da
1: brez
3: se vidimo.
1: Brez dvoma v to siguren, to se lepo sliši. Od naslednjega tedna.
3: Lih razmišljam, kaj sem rekel.
1: Od naslednjega tedna dalje pa se slišimo v Portorožu. Skratka, gremo še v občino Piran malce pogledati. Hvala Tine, hvala Lara.
3: Ej, enako, hvala tebi, hvala obema.
1: In se slišimo in se vidimo in uživajte v Kaprisovih hitih še naprej. Čau, čau.
3: Čau.
5: promises on purpose.

0: Goštovca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in Anka Šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več! Mokre kopalke.
2: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
2: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laure ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinče ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Poletje.
6: Poletje.
5: Na Caprisu.
6: Na Caprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Še ena tropska sobota je v naši družbi in vročinski val se tudi ne poslavlja. Kvečemu še naprej ustraja pri svojih visokih temperaturah. V Portorožu imamo trenutno 35 stopinj, 31 stopinj kažejo termometri v Ankaranu, v Postojni pa termometri trenutno beležijo 34. Če želite skočiti v morje, ima to trenutno na plaži pod Belvederjem 28 stopinj, tako da se boste lahko v njem nekoliko osvežili, a ne preveč. Če odhajate ven, pojdite ob urah, ko ni prevroče in nekar ne pozabite tudi na zaščitno opremo, tako rekoč. Vzemite sončna očala, klobučke in seveda kremo za sonce. Ob vsem tem pa tudi ne pozabite na pijačo.
0: Ure je tri. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo doma. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V njej je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo. Po navedbah predsedničinega urada se je nesreča zgodila na poti iz Hrvaške, kjer je Pirc-Musar preživljala dopust, na uradni dogodek v komendi, katerega pokroviteljica je. Tam namreč ta konec tedna poteka dobrodelna prireditev najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, Pogi Challenge. Predsednica se je ob tem zahvalila vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju izolske bolnišnice. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 postajah so padli tudi absolut temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini. Poglejmo še na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Zaključujemo športom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkarji navkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v 6 sezonah igrali za 3. mesto. Poglejmo še na naše ceste, kaj je novega. Nekaj posebnosti imamo v naši bližini in sicer zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Bertoki proti Kopru oviran promet. Oviro pa imamo tudi na cesti Gračišče Brezovica pri Gradinu. Cesta je zaprta zaradi požara na hrvaški strani, zaradi tega je onemogočen tudi prehod meje na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu. Sicer pa imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zamuda do 10 minut, pred Postojno proti Ljubljani se vaš čas potovanja podaljša do 25 minut, upočasnjen pa je tudi promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Unca proti Prestolnici. Gnečo najdete tudi na naših lokalnih cestah na relacijah Izola-Strunjan in Šmarje-Dragonja, tako da imejte veliko potrpljenja, na pot se odpravite nekoliko prej in nikar ne pozabite tudi na steklenico. Vode, da ne boste slučajno obstali v kakšnem zastoju brez vode. Naša telefonska številka se je za danes poslovila, spet se vrne jutri zjutraj, če pa vi opazite kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
0: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
0: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
9: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem. Zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
11: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

0: Največji popusti do 60% samo na kapri.si.
1: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Aquacolor Sporeč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
8: Novo. Novo v Kaprisovi playlisti.
9: Sounds good. Real good.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Kuba Night je tu. V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
1: Vruči popusti do 60%, samo na capri.si.
0: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
2: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo Študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na Študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost. Bele
0: skale. Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek, 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več. Klima on. Klima off.
3: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
4: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
5: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Piran praznuje 130 let Tartinijevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem.
1: Nedelja, 2. avgust, Tartinijev trg Piran.
0: Vstop prost.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Hangar bar Izola. To soboto, 1. avgusta ob 21.30. Skupina, ki že 30 letja navdušuje občinstvo in prihaja v hangar. Skupina Orlek. Vstopnice, aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar bar Izola. To soboto.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
6: Poletje.
7: Poletje na Kaprisu.
6: Poletje na Kaprisu.

0: I'm on the prowl.
1: Hey, I'm Ray Dalton. My blood running.
2: Whoa. Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: To je
11: Kapris.
10: Številka ena na obali.
11: Številka ena

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Šagra Guoštevca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Poletje na Kaprisu.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Nevarna lepota v Piranu.
1: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter. Sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
0: 3xdvojniv.zpms.si.
4: Poletje na Kaprisu.

0: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
3: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
4: To je Kapris.